0: Katy Perry och Roar.
1: Vet du, jag blir så glad när vi får meldingar in till Opptur omtrent för vi har startat, Lena.
0: Ja, vi har så mycket checkat lite, vet du. Ja,
1: vi är så knappt igång, och här är den kar från Mandal som skriver till oss: god morgon, jag är nettopp färdig med att hänga ut klesvasken. Jag blev pensionist 1 april i år som 76 år äldre herre. Havtorka lägger en grå ton här i Mandal centrum. Ha en fin dag till alla dockor som är glada i radio från NRK.
0: Så koselig.
1: Väldigt koselig.
0: Väldigt inne i appen.
1: Tusen tack.
0: Du, jag syns alltid det är lite sån krävande och lite sån extra stress det där att ha ansvar för att finna ut hur mycket mat ska en ha när en ber folk på sig i sällskap.
1: Ja.
0: Ja. Det att ha för lite, det är krise.
1: Men att ha för mycket, det är inte krise, men det kan väl bli krise det också.
0: Ja, det kan det, för min väninna upplevde nämligen det som jag vill nästan kalla som en krise. För hon hade då bett folk på en sommarfest. Det var 16 stycken som skulle komma, och när det är sommarfest på den tiden här så är det ju ganska enkelt med menyn. Då gick de för römmegröt och spekemat.
1: Ja,
0: och det är gott, vet du.
1: Ja, det är en sicka vinnare. Jag likar bägge delar, så römmegröt och spekemat, helt knall. Mm.
0: Men hvis du skulle servera det, Asle, hur mycket römmegröt tänker du att du vill spise i en sån sammanhang?
1: Nej, en sån box, hvis du ska köpa en färdig då, i en box, det fyller ju en tallerken och väl så det.
0: Ja.
1: Någon 100 gram, jag anar inte. Någon deciliter.
0: Ja, 2,5-3 deciliter kanske.
1: Sån man måler römmegröt i deciliter, säkert, ja.
0: Ja. Och så är ju de då 16 stycken, och så gånger det upp, runder liksom litrarna upp. Så ska vi se si att de då trenger en 5-6 liter med römmegröt då till 16.
1: Det är gott möjligt.
0: Ja, ja. För du ska också liksom skrapa kjelen eller
1: något. 5-6 liter, okej. Okay,
0: ja, ja. Så kom det ju då med römmegröten, och så hade då min väninna funnit fram en sån kjempestor kjele.
1: Ja.
0: Som de skulle ha det här i. Och så får du bara besked, du, det håller inte med den. Håller inte med den?
1: Nei,
0: ja, men det är den okay. Stor kjelen som mora mi plejer att koka.
1: Alltså liksom. De fick inte plats i kjelen.
0: Nej, koka litevis av suppe i den.
1: Ja.
0: Det som hade skjedd, det var att jag hade fått 40 liter.
1: Okej, okay, så pass. Ska vi 40 liter, hur många personer är det till då?
0: Det, 16, alltså det var ju 16 som var där, men jag tänker att du kan nog säkert gange det så du får 160 eller något sånt. Så 40 liter römgröt blev det. Då tänker jag att det var lite sån lite varmt under skjorta en period där.
1: Ja. Ja. Detta här tänkte vi att vi kunde ju snacka lite grann om idag, så har du eller någon du känner upplevt något liknande med mat som inte kom, som var för mycket eller för lite, eller kanske kaka med rar text, och det finns helt säkert sån historia. Ja. Så del det med oss då. Det är så käckt att kunna förenas i detta.
0: Ja. Stå fram med våra historier. Du finner oss i appen NRK Radio och Opptur då, självföljligt. Om lite ska vi ha musikrebus, vet du.

0: sinne av sin far Helge Røyne, så nå sitter en fyr på Hov og griner til radioen, så det blir veldig bra.
1: Allerede, ja. Så sier vi vær så god.
0: Vi tar den da.
1: Ja, vi tar den.
0: Han kommer stilleste gutt på sovesal 1.

0: lördag, folkens.
1: Åh, jag älskar dina låtarna här. Paul Simon, You Can Call Me Al här i lördagsliv. Du skulle visst hur många timmar jag har övd för att bli god på bass på den låten här.
0: Ja, men du är ju god på bass.
1: Nej, det var gamla dagar. Så satt jag och övde timme efter timme. För han Bakiti Kumalo som spelar bass här, han var liksom helt för mig i många år. Och jag tänkte, titta, så ska jag spela slapp hand.
0: Ja.
1: Fick jag ju aldrig till.
0: Fordi?
1: Nej, och så uppdagade jag att det vart så kom ju YouTube och allt det här in, ja. Sant? Och så fortalte mig att det var ju fake. Vet du, han är ju spilt baklängs i studio. Alltså han har ju spilt en solo och så snurar man i studio. Och så det är ju men den godaste Kumalo, han får det faktiskt till live och det värsta av allt. Det irriterar mig ända mer. Men han tuff låt och tuff bassolo.
0: Tuff låt. Han som sa det, jag heter Paul Christian, jag heter Bibi och det är vi två som blir i studio till klockan 5 i eftermiddag.
1: Ja, och temat den lördagen har jul, finns i många färger och kan bli rimligt rotat in i. Jag älskar och hatar i sommarferie. Och nu ska vi har lagat lite radiobilde. Det ska du få med oss nu.
2: Varmt i dag, Alf.
3: Har du airconditioner?
4: Vi sitter i samma bil.
5: Videre har vi et håndet til at utstyret må bli så lettvint og greit som mulig.
6: Mellom Seljestad og Lådefoss, der lå det en liten bru, som var så smal at ingen verken kunne møtes eller snu.
7: I det hele tatt må en si at trafikken avvikles på en efter omstendighetene tilfredsstillende måte.
8: Og så har vi jo på den andre side i dag elektriske biler i drift, som i drift i dag, og visst nok fungerer det utmerket.
9: Må en lade den hver natt?
10: Nei, ja det kommer seg på hvor mye en kjører da.
1: Ja, om bilen er elektrisk eller ei, det spiller mindre rolle denne lørdagen. Her bare motoren går, for å si det sånn. For vi skal snakke om kombinasjonen bil og ferie i lørdagsliv denne lørdagen.
0: Ja, mange av dere er kanskje på vei nettopp i en ferieklar bil akkurat nå, og vi vil gjerne høre fra dere. Paul Christian, hva husker du fra bilferiene dine som barn?
1: Jeg husker at vi hadde en rød eldre Opel Kadett. Og så husker jeg at det var hull i gulvet rett bak fatteren i førersetet. Mm. Det var veldig spennende og litt grann skummelt.
0: Ja,
1: å løfte på gulvmatta i fart og se ned. jeg husker jeg slapp ut diverse sånn overskuddsmateriell der, i spinna og forskjellig.
0: Mm.
1: Ellers så husker jeg masse veldig på fatteren om å kjøre Oslofart.
0: Oslofart?
1: Ja, vi kalte det Oslofart, for her på Vestlandet så var det veldig mye smale veier den gangen, og sjelden praktisk mulig å kjøre 80 km i timen. Men når vi var på Østlandet så hentet det jo at fatteren dro på litt, 80 pluss, og da satt vi bak og hylte, husker jeg. Jeg synes det var så gøy. Uten sikkerhetsseler, selvfølgelig.
0: Ja, du, har du slike historier å dele med oss denne lørdagen her, så vil vi gjerne høre fra deg. Bilferien du aldri glemmer. Gå inn i radioappen og tekst i vei. I vei.

0: Du Bibi, här är lydna lördag.
1: Ja, för många.
0: Fredrik Sten, kan du stoppa det viktiga arbetet du gör nu?
2: Där fick jag stoppa den.
0: Ja, Fredrik Sten, komiker, textförfattare och man bak fenomenet Hildegunn Moltebakk, bland annat.
2: Ja.
0: Du, jag lurte på, har du något förhållande till bilferie?
2: Ja, så bilferie, det var min barndomsferie. Mina föräldrar var bilferieentusiaster. Så vi körde runt i stora delar av Europa i en gammal grön Passat utan bälte i baksätet, och jag låg som regel upp i hattehylla. Där hade jag min plats för jag var minst. Nej, det var väldigt käckt.
1: Men har du en sån bilferie är aldrig glöm upplevelse?
2: Ja, så jag huskar att då jag var på ferie med mor min, bror min och systrar min, då vi var små, vi skulle ner och besöka besteföräldrarna mina, så kom vi till Åndalsnes. Och där gick lyset på den gamla folkevagnen som vi hade. Null lys, och det var null lys i tunnelen. Och det var långt ut, så bror min, som var då kanske 10-11 år gammal, han fick en lighter med mor min. Heldigvis så rökte hon. Tack gudskelov för det. Så han gick med en lighter framför sig och lyste vei gjennom hela tunnelen till vi hade kommit oss ut.
1: Så galet.
2: Det glömmer jag aldrig. Min far, han var ju en väldigt försiktig bilist. Han bröt aldrig fartsgränsen, och visst han så gjorde, så tror jag han fick sova på flera veckor. Men han hade en idé när vi var på autobahn i Tyskland och skulle sydover till Italien. Så hade han en idé om att hvis vi öppnar upp vinduet i 110 km i timmen för att släppa in lite luft, då ville han kunna mista styringen på bilen. Så vi körde alltså nedover där i 35 varmegrader in i en tätt kupé, och det var häftigt med röjking också på den tiden. Så jag huskar en gång så la jag mig ner på golvet på bilen, för där var inte det röjk, och så sa jag, kan du inte sluta röjka nu? Ja, det här var på i sån 7-8-70, mens det fortsatt var helt grett att röka, så jag har tillit för det för det idag också.
0: Ja, så nu i moderna tid, är bilferie fortsatt en sån foretrukket ferieform för dig och dina?
2: Ja, jag syns det är väldigt käckt. Vi brukar lägga hytte runt omkring i Sør-Norge. Finna oss en fin hytte uppe i fjäll eller vid sjön eller vad som helst, så lägger vi på Airbnb. Och det syns vi helt strålande. Norsk sommar, jag älskar det. Ja. Om det är regn eller sol eller vad som helst, det är till allt möjligt.
0: Ja.
1: Men Fredrik ska väl få lov att slå plen färdig då?
0: Ja, tänk du ska få fortsätta, Fredrik. Tusen tack för att du var med i lördagsliv och koste med plenklipping.
2: Ja, tack för det och god sommar.
1: God sommar.

Kra-skiva Stay on these roads som kom på tampen av 80-tallet og vel var den tredje eller fjerde plata til Aha, så hørte vi selvfølgelig låta Touchy för det Alessia Cara som har varit en stjärna I mina spellistor sedan 2015 och nu ska vi höra de lite melankoliska gutta I Travis detta är Sing

0: Eros Ramazzotti och Tina Turner, en låt som jag har haft på CD-singel i alla fall, Quasi Della Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bildet på coveret där om att rop eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det var absolut inte vad sån bilde var. Det kan hända. Såna ting är dukke upp. Ja, över till gängen som då är känt som Skin, Cass, Ace och han som inte valt någon sån annorledes namn, Mark Richardson. Han spelar tromma och perkussion i Skunk & Nancy. Det brittiska bandet som spelar i Norge i sommar. De är på en stor turné akkurat nu, startade den 18 juni och så kommer de då till Norge i august. Då är det då första tur inom Oslo Centrum Scene 20 august för de landar i Trondheim och spelar på Stereo festivalen dagen efter. Det här är en låt som låg inne på topp 20 i hela 17 veckor i 1997. Du hör Hedonism.
1: Hoppas